0: Tirol und Vorarlberg, ausschließen kann man sie aber nirgends so richtig. Morgen am Donnerstag erwartet uns dann teils heißes und schwüles sowie überwiegend sonniges Sommerwetter. Die Temperaturen erreichen 26 bis 34 Grad. Regenschauer und Gewitter gibt es am Vormittag speziell im Osten und Südosten. Am Nachmittag sind dann verbreitet einzelne möglich. So viel zum Wetter von Georg Brack.
1: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien dauert es noch eine Stunde länger auf der Tangente Richtung Kagram zwischen Inzersdorf Süd und Hirstetten. Und auf der Grünbergstraße stadteinwärts brauchen Sie vor einer Baustelle bei der Schönbrunner Brücke 10 Minuten länger.
2: Hrvatski Journal.
3: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu srijedu 15. julija. Pozdravlja vas Anka Schneeweis. Vivien Mileder iz Frakanave nagrađena je Gernot Heinreich nagradom za znanost 2026. ljeta. Nagradu dodjeljuje Gradišćanska visoka škola za primijenjene znanosti. Silvija Degendorfer s detalji.
4: Mlada učiteljica je primila nagradu u kategoriji mladih istraživačic i istraživačijev, a to za svoje znanstveno djelo pod naslovom Gradišćansko-hrvatski kod svakidanji jezik, podupiranje putem chatbota. Dijelom je završila dodatni masterski studij za e-learning i upravljanje znanjem. U dijelu se bavi korištenjem digitalnih tehnologija za podupiranje gradišćansko-hrvatskog jezika u svakidašnici, a to osebujno za dicu u osnovnoj školi. Imenovala ga je po hrvatsku Čabot. Vivien Mileder je lani u juliju odmah po završetku svojega masterskoga studija skupa svojim prijateljem išla na putovanje jedrilicom okolo svita. Znanstvena nagrada Gradišćanske visoke škole je imenovana po pokojnom rektoru Gernotu Heinreichu, ki je lani umro.
3: Nagradu u kategoriji Pannonia Research Award Junior je dobila školarica dvojezične gimnazije u Borti, Boglarka Tot. Oko 27.000 ljudi je ljetos pohodilo pasionske igre u Svijetoj Margareti, kje su nedilju završile. Pri 17 predstavov u kamenolomu je stalo svaki put oko 400 glumcev na pozornici. U kusiću Mirjam, jaka kod smrt je ljubav, je po prvi put stala žena kod drugi glavni lik u centru igar okolo Jezuševe smrti. Rođeni Klimpušac Bernhard Karalj je ljetos po drugi put glumio pri pasionski igra.
5: Mi smo jako zadovoljni svimi pasionski igri. S početka nisam mislio da će se ovako ugodat, ali ipak smo dobro reklamu načinjali i čuda ljudi je bilo ovdje. Vrijeme je bilo lipo, djelomično bilo vruće, ali to smo ponosili. Mi smo sigurno svi zadovoljni, nismo svim uspjehom nismo računali.
6: A što bi se da istaknuli, što su bile posebnosti ove predstave?
5: Posebnosti su bile tije da je bilo izgleda Mirjam, Marije Magdalene, da su bile kvazi dvoje scene, jedna je Jeruzalema, jedna je bila Efesus, kada je stara Marija povidala, pa stara Mirjam povidala kako je bilo u Jeruzalemu, onda se pa scena pokazala u Jeruzalemu. To je bila posebnost. Posebnost je bila i ta da je bila prvi put ženska glavna uloga na pozornici. A mislim da su to ljudi jako cijenili.
6: Ste imali kako feedback ili ste imali mogućnost da se razgovarate s publikom?
5: Mi smo imali po svakoj predstavi mogućnost da idemo dole kada smo ima na pozornici i onda je publika došla blizu i svi su bili jako kanutljivi. Zajedno koga si pitao, ali mu se vidjelo zvanarijedno, jako lipo, sebo u rjedbi.
6: Vi ste imali dvi uloge ov put, ili jednu ili drugu, a pa ste po drugi put stali na pozornici, to te pri pasionske igra. Što je vaša bilanca, pršunska bilanca?
5: Moja bilanca pršunski je da sam ov put jako lahko igrao, sam imao čuda manje teksta nek zadnji put. Zadnji put sam stao 3 ure na pozornici. Sad je bilo znatno manje, ali ću to reći. Nikodemus je jedna posebna uloga koja mi se jako dopadala kad to je ta dobrý farizér, ki je Jezus čas križa znil i vagrova povalil. Ja mislim da je to bilo ča posebnoga za mene sam, za pešuanski.
6: Vi ste sada pred tim mi povedali da ste kako probuvali i barem kod zadnje predstave neki hrvatski duh zaprimit tamo, kako ste to spravili?
5: No da, ja sam si premišljavao kaj je bilo čudo Hrvatova. Publiki sam mislio da, ali znam bar ku rič po hrvatsku red. Ali zdivali su mi nohi po predstavi. Kako znam ja hrvatski govorim. Bar sam samo dvi riči hrvatski rekao. Dvi riči. Ja sam Nikodemus. To je bilo se. Ali ipak se ugodalo.
6: Što bi rekli, što su sada bili od predstave za vas tije scene, mora biti, ki su najveć impresionirali?
5: Jo, najveć emocije bilo onda kad smo Jezusa s križa snijeli. Ne? To je za me bila zadnja scena koju sam morao igrat. I da, onda je bilo i čuda sus v publiki. I uaklo na oklo, ne? Kad je Marija Jezusa držala v krili, i se zahvalila Bogu Otcu, ne? Jo, to je jako ganutiv moment. I onda kad smo išli pa s Jezusom v grob, isto tako. Ja mislim da je to bila za mene moja najljepša scena.
6: Sada je konac ovih stovjetih pasionskih igar za 5 let opet s vami isto?
5: Ako Bog da, da.
3: Je rekao Bernhard Karal, razgovor je peljala Judit Herceg. Prilikom 100. obljetnice postojanja pasionskih igar u Svjetoj Margareti je društvo primilo diecezanski orden Svjetoga Martina u zlatu od biskupa Egidije Živkovića. Dojduće pasionske igre će dobiti opet za 5 let, jedan dio unutar zima će dodarovat za dobru svrhu. Danas pred 6 ljeti, 14. julija 2026. ljeta, je na vidilo došao skandal okolo komercijalne banke Materštov, kaj je imala filijalu i u Rasporku. Bio je to jedan od najvećih gospodarskih skandalov Austrije. Marijana Palatin s detalji.
7: Prik 20 let dugo je banka folišila bilance i odobrila izmišljene kredite. Banka pod piljanjem direktora Martina Puhara je za vrijeme zatvaranja imala jur dug u višini od nekoliko milijuni eurov. Državno tužiteljstvo za gospodarstvo i korupciju još sve neki istraživa zbog folišenja bilancov protiv 16 osobov i 9 kotrigov predstojništva. Najveći dio postupka je jur završen. Tisući ljudi, ki su imali konto na ovoj banki, su zgubili svoje pineze. Danas 70-ljetni Martin Puher po duploj kaplji polak ekspertize nije sposoban za raspravu. Lani u februaru su odsudili Puherovu zastupnicu Francisku Kliković na kaštigu od 6 let i 4 mjeseca.
3: Busi i taksiji u gradišću se zove knjiga kaj je izašla u kooperaciji s gospodarskom komorom. U njoj se bavu s historičnim značenjem domaće branče mobilnosti kaj je bila važna za gospodarski razvitak zemlje. Sada ova šparta već nije tako važna kod prije. Momentano je u gradišću 45 autobusnih poduzjeć i 125 taksi firmov s ukupno 950 zaposlenih. Autori knjige Norbert Pingicer i Herbert Aschebauer su za knjigu sabrali brojne historične slike razvitka transporta u gradišću od konjskih kolesov do elektrobusov od sjevera do juga.
2: Danas.
3: Med Gibraltarom i Španjolskom je pala 1,2 km kratka granica. Gibraltar sliši Velikoj Britaniji. Zbog Brexita su granične kontrole prema Gibraltaru bile zadnja velika točka u dogovori s Europskom unijom ku su sada rješili. Izraelska vojska da je opet u južnom Libanonu dignula u zrak nekoliko stanov, zvana toga da je bombardirala nekoliko sil i zničila cijeste. Paralelno tomu teču u Rimu rasprave o dogovoru kako bi mogli završiti boje Izraela s Hizbolahom, ali milicija odbija te razgovore. Oganj Lozija južno od Pariza je pod kontrolom, ali još svenek nije ugašen. Nedilju je izbusnuo oganj, koga je namjerno nažgao 19-letni ognjobranac. On se je u međuvremenu priznao činu. Oganj se je proširio na prik 2000 hektarov loze. Slijedi prognoza vremena. U noći na četvrtak more u južnom gradišću prolaziti još kvoto nevrime. Većinom će ostati suho, ali dijelom oblačno. Temperatura će pasti na 15 do 20 stupnjev. Zutra četvrtak dijelom sunčano, ali nestabilno vrime, svako dob se more spustiti kratka godina. Uz slab zapadni do južni vjetar će biti sparno, imat će 28 do 33 stupnjev. Prik sutra pjetak dost sunčano uz par oblakov, od podne se moru stvoriti dijelom jaka nevrimjena. Opet će biti jako sparno i vruće s 30 do 35 stupnjev. Subotu premidljivo i vetreno, na mjesti su mogući nevrimenasti pljuski, sparno uz 25 do 30 stupnjev. Nedilju oblačno i godinasto, bit će i par sunčanih fazov, imat će 24 do 29 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnevez, valim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
2: Širom barom.
4: Biciklanje Hrvatskog kulturnog društva u srednjem gradišću je prijam vrućine povuklo vas ljudi.
8: Ja mislim da za svakoga čar i mi smo do sada videli jako mlade djevičice i junake i da, do više starosti, ja mislim da je cool.
4: Hrvatski jačkar Dražen Zečić je bio muzički gost na Petrovi u Stinjaki.
9: Posebno u Stinjaki mi rado čujemo ovu muziku od Dražena Zečića i je nam jako drago danas da smo ovdje.
4: Dobar večer, lipo da vas mi pozdraviti pri ovoj emisiji. Ja Petra Marija Živkovice ufam da je u današnjem programu Kita Eliminat po vašem gustaru. Gustara na letošnji dan mladine u Dualnoj Puli, ki će biti kod uvijek u septembru, vam jur sada kanim načinjeti prvom jačkom. Ta je od grupe Vigo Arka će igrati subotu 12. septembra pri Danu mladine u Dualnoj Puli. Čujte sada njavu jačku, kad te vidim.

0: programu Hrvatskog kulturnog društva u ljetni mjeseci sliši organizacija Biciklanj kres Hrvatska sela. U srednjem gradišću je to bilo prošlu nedjelju, a to jur po 36. put. Premda je bilo vruće, je bilo dosti ozimateljev i ozimateljic, ki su gazili kres 11 hrvatskih sjel Gornjopuljanskog kotara. Marko Čenar je nja neko vrime pratio.
1: Od 8. jutro do 2 odpodne su biciklisti imali mogućnost da sudjeluju pri biciklanju kroz hrvatska sela srednjega gradišća. Dokle jedni imaju kod cilj na svi štacija sabirati pečate, imaju druge čisto drugi cilj.
2: Moru razgibat se, pa moru ljudi opet strefit puno na svakoj štaci, ne? Sad koga poznamo, to je praktično cilj Boga svega da ne samo da sediš u oce, nek da, da ljude strefiš, pa onda moru kad je čap potročat, moru pa ne se napit, moru čap pojiz, ne? To je sve skupa.
1: Je rekao velikobori štofac Jonči Vlašić. U Šuševu sam strefio Anu Farkaš i Klemenca Tota. Oni su se skupno odpravili na već nego 30 km dužičak put kroz hrvatska sela.
3: To se egentlig dost spontan egebalo. Mi smo se mislili da je lipo vrime, pa da moramo iskoristiti.
4: Ono se već vuze nego ja, ali smo šon jako aktivni da.
5: Če se van vidi tako dobro pri biciklanju kroz hrvatska sela?
4: Ja moram reći da se veselim, da se organizira od hrvatska sela, od HKD-a i ja znam kako je to v jednom društvu, ja zato se isto rado vozim da skupa podupiramo.
5: Je v biciklanje HKD-a kroz hrvatska sela već čas za mlade ili za starije ljude?
3: Ja mislim da je za svakoga čas i mi smo do sada videli jako mlade devičice i junake i da, do više starosti, ja mislim da je cool.
1: Pri sunčanom vremenu i temperaturi od već nego 30 stupnjev je važno da se človek dobro pripravi na tjelovni izazov.
3: Dobro si sunčanim kremom namazat, što da vodi je pit, da, to je to.
6: Pogo svakim seli, na svakim štacioni, gons važno ša pit. Duročki je človek niže prava. Nevažno je pit. Za pit meru vina, meru piva, ali lako mišano, ne teško.
5: A ča neboj funkcionira?
6: Muskli, noge, pak se vozimo prez akua.
1: Je rekao Feri Kanc iz Frakanave. Dokle jedni sami gazu, se drugi vozu s električnimi bicikli.
2: Imam muru podupiranje motora. Muru. A ja se od aprila, početu aprila, se vozim ovako već puti sam. Po 40-50 km se odvezim.
5: Mislite i ziz motorom potrebno da se čovjek vježba?
2: Ne, no, gazit moraš i onda. Sam nijete, mu je ni tako dobro da moraš dat gaza pa da se i voziš. Ja, kod mene moraš on gazit. Dojde na to travon kada je kako, koji kada je ravnica, onda mu manje dan, a kada je moru briga više, kada je moru teže ide, onda moru pretisnen, onda opet ponezat.
1: Jako obljubljena štacija pri biciklanju je kod ognjobranskoga stana u Geristofu. Simo čuda biciklistov dohadja na objed.
7: Mi smo sada dobro v formi, mi vjerovo 10 leta dugo delamo. Mi smo se dobro priredili, se pravamo 1 do 2 dana pred da se nariktamo kao da ljudem ovdje lipo paše. Biciklanje kroz hrvatska sela postoji 10 leta dugo, a imamo se nek na isti dan ovdje kada je štacija od HKD-a, nudimo ljudem ilo i pilo da se mora okripit, da mora lipo štaciju načinit, pa se onda zopet daje vozit. Se nek još moramo par stolov cuj postavit, hvala Bogu, a mi se veselimo prek toga da jako čudo ljudi se nek dojde k nam na objed.
5: Kako se biciklisti kod vas ne radije okripu?
7: Ne radije okripu se, ja mislim, za špriceri, a i za almige špricit. Ja mislim, to kod nas najbolje viži, a onda imaš i čudo moći da se dobro daje voziš.
1: Je rekao ognjobranski komandant Geristofa Tomas Glavanić. Da moru u opće ostvariti biciklanje kroz hrvatska sela početkom ljetnih praznikov, je potrebna dobra suradnja med hrvatskimi seli. Katarina Zvonarić po dugom vremenu opet podvara štaciju kod kuge u Velikom Borištofu.
8: Kad mi je to važno da je ovdje klina štaci, pa da je to važno za naše zajedničtvo, ja ovdje jako uživam da se onda moram opet iz ljudi skupa pominat, da vidim kako situacija, da, pa onda jednostavno nedilja, pa lipo vrime.
5: dobro vrime, ali ni garancija za to, da biciklanje kroz brigovitu krajinu srednjega gradišća nastane užitak. Ana Farkaš ima za vas osebujan tanač, ako kanite isto sudjelivati pri biciklanju HKD-a.
3: Ja mislim da moraš imati čudove sjenati i da se s kim družiti skupaj lagi.

0: Pjačkar skupa sa svojim bendom oduševljava publiku. Na tančenom parketu vlada za vrijeme koncerta dobro raspoloženje. Dražen Zečić je Ustinjaki osebujno obljubljen, razlaže Franz Georg Sagmeister.
1: Ja, danas je jako lipo, jako ugodno za nas ljude. Posebno Ustinjaki, mi rado čujemo ovu muziku od Dražena Zečića i je nam jako drago danas da smo ovdje.
2: Ja moram reći da je moj prvi put. Pa nisu tako iskustvena, ali meni se jako vidi, ja sam se jako veselila, zato što ga nisam još čula.
3: Dobro mi se vidi, toliko mladi ljudi su ovdje i to je sve lipo.
4: Je vancin, ja ga dobro poznam, mi smo bili već puta na koncerte od Draža Zečića, pa je jako lipo.
0: Su rekli Ewald Sivković, Ewald Papaj i Nora Živković. Organizator Stinjačkoga Kiritofa je Društvo za poljepšanje sela. Svako ljeto si pozovu u neku poznatu grupu iz Hrvatske, razlaže Franz Kirišić, potpredsjednik Društva za poljepšanje sela.
5: Imamo svako ljeto jedno zvijesto, bili se ovdje jur Klapa Intrade, Klapa Šufit, Marko Škugor. Mi kanemo našem publiku nešto ponuditi, jedan vrhunac, što ni svaki taj jedan ovdje na Stinjaki.
6: Ako život ovdje priliku mi da, neću više tako.
0: Sve u svijem je večer uspješan, a Polak odziva gostov i Dražen Zečić sigurno nije po zadnji put nastupao na ovoj pozornici.